0: تاسو اوري ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
0: اللہ اللہ اللہ. تاسو اوري ریڈیو

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ امن۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، من رنگ امن.
3: خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو استاس وی یا استاس د چاپریال، رسوبا استاس وقت دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند رنگ او امن.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔
2: جہاں ملے آپ کو تفریح،
3: جہاں ملے آپ کو معلومات،
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
3: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

我得么回上买些豆腐子不得好吧干嘛خوش ہے ماشاءاللہ پڑھی دی نماز رات ورن ٹائم سره کام کینا بالکل اور ہے خلش کی اور یا بیک گراؤنڈ کرو سره اور وشا چلی جی بو اور ان کو زر زر میں میسج شامل ہوا اور ڈیر معذرت سره نور کال منش شامل ہوا ہے سے کال روان دی باغی ڈیر ڈیر شکریہ اور چا کال جی نیٹ ورک تے وجہ خبر نہ ہوسے اگونا ہڈیر باشنا معذرت ہم کو میسج میں یو نذیر زر زر جاؤں زکہ جی بیا ٹائم سره نشتا او تو سره دل لکھ جی کی میں ایڈریس دے آغاز شامل ہوا جی

0: پس مسر دا چا کړه دا رکیب خټه کړه دا وای کنا چې رکیب خټه کې ما دا کرک سیټی نا اچھا رکیب کرک سیټی نا وای سلامونه راز بھائی ویلکم جیو رکیب یو جهان ونا تھینک یو سو ویری مچ تو ته پروگرام کې جړه ویلکم هر کله سټڈی ماشي نیکسٹ تو میسج چا کړه دا وای چې کنا اچھا اچھا جی وای چې سلام گو بول بول اینڈ گل گل مائی سویٹ کیوٹ کلینا سولی بھائی جان سنگ یہ سنگ منگا چل دے سلام تو ہنا آفریدی ہمرا خچک ماروش کشف خچک زونی خچک سائلنٹ اینڈ وائلنٹ ہاں لسنر دے ٹانگ بنے مینا والا تھا دیر دیر تڑی مشی ہر کلائی کرک والا مینا والا تھا دیر دیر تڑی مشی بول بول اینڈ گل گل بھائی نزولی ہمرا دے چور مبرکی ویر گئے مامو یہ عمرے نہ روغلا دا ماشاءاللہ امرا جی جی مبارک شاہ جی جی مبارک شاہ وہی چھ مو طرف نہ ویتا جی جی مبارک شو او مبارکی سرا خالق تشے ور کبھی ہاں ایسا خانائی ور کئی گا نا آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندر فٹک فرام کندا سر ٹھیل سندر سر کے دے میسج کے ولیو جہان ماننا السلام علیکم راز بھائی اچھا وہی چیز زیما سارا خان دی گومل بازار نا وعلیکم السلام پر کے یو جہان مننا دی گومل بازار نا تھینک یو سو ویری مچ دی میسج کا والے اچھا بھائی وہی بھائی کہنا چھ چاند کا موسم بیسٹ ہے اور بارش بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہے طوفان بہت طوفان تھے اور بھائی کرک میں بارش ہوئی یا منتہا میں سو رہا جی الحمد للہ تو کرک کے ہاں اسپیڈر جو بروم شو ہے ماشاء اللہ ڈیرا مزہ کرے گا موسم چلائے گا نا ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول وہی چھ موسم جانان جانان سی سانگ دے جی بالکل السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو پروگرام بیسٹ ہے اور ٹانک ریڈیو پر آپ کا آواز بالکل صاف ہے تھینک یو دی فیڈ بیک رکو اور بھائی آپ کا ویلے بولی صفا ٹانگ مانے جی نزمان خٹک سے موجود ہے آلہ جی اور سرائے سرا چسوم خٹ ٹانگ والا ٹیم دائے ماشاء اللہ وارک چمتو اور ڈی زبردست پرفارمنس اور دو یو جہان ماننا دا چھوٹے پھوٹے آواز دوست ایک شلائی کبھی اور ٹانگ سمر مینا والے اگوتے رسوی وہی چھ بھائی میں آپ کا پروگرام دو دن سے نہیں سنا بہت مس کیا آپ کا میں ٹانگ سے منتہا سب سسٹر کو سلام بھائی آپ کا سوال کا جواب ہے فرانس میرے خیال میں بالکل اتو سے پل خیال رسا شامل ہوئے زب جو پاخرہ کے درکاؤں منتہا منتہا ہو رکھے دی ٹانک نہ یو جہان من نہ دیکھوں دے میسج کا ولے دی عزت رو کا ولے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میسج اور چا کڑا ہے نیکسٹ اور میسج چا کڑا ہے بس کنا ہے بس کنا ہے بس کنا نکا دغم رے ڈیرو اچھی بہت اچھی شاعری تھی پلیز میرے لیے بھی ایک شاعری بولو آئی ایم کرکٹ گرل پلیز میسج ریڈ کرو آئی ایم کرکٹ گرل میسج ریڈ شوار بھائی میرا سلام سب سسٹر کو آئی ایم کرکٹ گرل اوکے جی کرکٹ گرل تو سیدھے میسج کا بولیے جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اچھا جی اس ٹائم میں ذرا کام لگ گیا نا چاہے میسج نہیں بولے شاعری وہ شامل ہو گیا وہی صبح باہر اسٹار اینڈ چاند بھائی کیسے ہو شو نائس ہے آپ کی فین ڈیوا محسوس یو جہان منا جی چانگ ڈیوا فرکے جی واہ خورکے چانگ میسج کا والے تھینک یو السلام علیکم بھائی جانی سنگ خی پروگرام تھے ڈیر زبردست بھائی جان تچے واٹس ایپ جوڑ کو مات آگے تھے پتہ وہ لگے دام سوال جواب میں اوپا خیال ترکی دا اوپا 1844 کے دا ٹولونا ترکی تا شناختی کارڈ ور کړی شی وو او ټول سیسټر ته می سلام ایم خوشی خان خټک خوشی باجی وعلیکم سلام دې میسج کولو یو جهان مننه ذخیره کې جواب درکوم توسی ترکی اغا وسهلا زه جواب درکوم نیکسٹ میسج چالو کرا وی سلام رازو بھیا آئی مہنا افریدی بھیا اونین شیمپو بوتل کلر او پی سے ماتا وشے گنا اچھا جی بالکل جی اونین شیمپو جدا صفات کے اگر سپین کلر دا او اگے مدے پیوس چدا چ دلائی دا او چے پیوس کیم کلر وی کنا اگر سے کلر کی جی سپین کے بھی اگر سے کلر بھی لگے دلائی دا اگے مدے صفات جی پہلی کلی دی صفات ہر بار اونین شیمپو او دی ڈکن چ گندا سار چ گندا اگا ہوم جی لیکن پیوس کلر وی اگا کی دا او جی صفات کے سمرہ ہن شیمپو گانی دی ماشا ڈیر پسو کا ریٹ مندے یعنی دابت اس تمیلا بھی جیسی تدی تخفائی خورک ہے او 350 روپے میں یعنی 350 روپے میں اونلی 350 استعمال ہوئی جی می اش مبتری دوے مبتری بہترین ریزلٹ سر ہے تاکو اس پیسے نے دیکھا وائی کنا چھ سلام کٹی خیلیم او جی سلام وائی چھ آواز زما دا اینو دکان وہ بیام پہار کے دا ڈیو دکان وہ سو چلے دو وہ نقصان یہ کہو چرت میں ہوم دا پختنو دکان ہو دا پختونخوا دا سی سوالگری نو دا زمرود ہو دا سرو دکان ہو جائیداد زما سودا زما واپا کے ہو بس پلاس کے یہ دا پردو پردو دکان ہو وہ سلیم پیٹی خیل سے خزڑا پوری تینکی سو ریمار تیمر اس رابی ہی کام دا سر طرح سے دلہ ہے جسد پو غوڑا جی بلکل یہ آخری میسج شامل ہوا چی پی آپ دینا بخشن ہوا بھائی سلام نا سلامونا کیوٹ اینڈ سویٹ بھائی جانی سرنگی یہ خلات بھائی واوا راس ہمدر کی میں دگا شرارت خاندی واوا دیر شو بھائی امی سا پیڑے نا اللہ رے گرد ماں ہو گئے امی سب پیڑوں اللہ رے گرد ہے کوئی چیز سلام کیوٹ بھائی جانی پہلا ایس ایم ایس کی میں نو ماں نو علی کلا ایک کیوٹ بھائی جانی سلام جو وسیل جنت ہینا آچا ہینا افریدی تا سہر خان افریدی تا خوشی خان باجی تا سندستا مہنور تا زونی تا احمن تا سلامونا کیوٹ بھائی جانی کشف رام اخبل کورنا راز ہمدرد کی میں اسے دغ شرارت نہ لگی کیوٹ لالا جانی اوکے اوکے کشاپ تھینک یو سو ویری مچ خورا کہے سول جاب چکی موکا نام نو چھے آغا کی ملک ہو دا سول مروڑا ہو چھے آغی کے پہلے شناتی کارڈ جرا شیوا آغا ہو جرمنی ٹھیک تا جرمنی جی چارو خواہ ٹھیک جاب ندر پڑا خوچی چاکو موکو شش وکڑو یو جہان منہ پراؤڈا تو سی تکڑا خلق ہے انٹیلیجنٹ خلق ہے سول جاب خواہ مخاچ دا آرو کوئے نو جرمنی کے پہلا جی آغا اجرا شوی وا یو جہان منا خو جو دین کو ٹائم سو سر تر سے مزید نہ میسج شامل والے شے کال خاصی نہ شامل والے کنا کا زندگی او پکڑا سبوت ویو زلی بیا تو سر ملاقات کی جی پروگرام جی صفات قاسم دے خوشلے شان دے پروگرام کے ایک پروگرام کے صدا سے خبر ا چا آغا چا من نشان وی لگے دل نو اٹول نہ ڈیر بخشنا او معذرت اٹول یو جہان منا کا آغا ٹانگ مینا وال دی یا اگے سرا سرا دی کلک مینا وال دی یا اگے سرا سرا جنا بالکل چے تم ہم آغا اوز ور سے دال چارو سا سائلنٹ ور دال چارو تا میسج وکڑو چارو تا کال وکڑو اٹول یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ او دے سرا سرا کنا پو لکی مروت کی جی تو دے صفات ٹول پروڈکٹ چیزی حاکم کم زمین شریف شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی عبد المجید شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دے سرا منیر احمد پیکو سینٹر بالمقابل خالد خان زور ہاسپیٹل لکی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی علاؤدین جنرل اسٹور میلا مندرا خیل لکی کے ٹول پروڈکٹ عثمان شاپنگ سینٹر ظفر مارکیٹ لکی مربل لکی مارکیٹ کم جگہ پچھتنا ہے کہنا ٹول پروڈکٹ چاہ ان شاء اللہ ملاوی جی اور دوسرا جہانگیر بھائی سرا ٹول پروڈکٹ چاہ سے بات ملاوی جی ہول سیل سوری بالکل مین ڈسٹریبیوٹر تھا جیسے بات کاسمیٹکس پاکستان روپو کا اجازت چرت ہوئے خوشحال اسے آباد اسے دلو اللہ پو امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

رزمق خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکے دا حرارت درجہ 34 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب 50 فیصد ریکارڈ کئی شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسی مکے دا حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کئی شوے ہمدا غشان مرنن سحر سلور منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی آنن ما خام سورلس منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبی گی ہم داو تردی دما مهم نیوز اپ ڈیٹ جدا سوار دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سر اسے اس پر کے احمد زار لے جدد دلوی اللہ پامان.

0: تاس اورے دی ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اورے تو ډیر مننه
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیو بچوں بچیو صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: third I must say for the Lugu Aikana.
1: ماشاءاللہ تو ہی ڈیر مدپزر تا کالو کو ہاں میسج خودی ماشاءاللہ روزانہ راج استاد سودا امنی اجی کما زمنگا خور دا سنگدا مور دا سنگدا الحمدللہ زم خیمہ اور بس ٹول خیتہ تبرہ تھوائی تا سنگے زخیمہ پروگرام اوری کنا اوری آجی ماشاءاللہ پروگرام اوری روزانہ اوری کنا کلنا کلا اوری
0: خبر ہے بکے لگا پسر دڑکے رہا نہ جی پسر ہم نہ دڑکے نہ جی خبر سوکھ ڈھیر کے بیا ہو پسر دڑکی کی ستا پسر دڑکی کی کیا نا جی بیخی نہ دڑکی کی
1: دات
0: چکل نہ کل میسج کے چڑی خبر میں کو مامو پسر میں دڑکی گی
1: ماں لگا سی لگی
0: خدا بدن می ہوئی ہاں صحیح شو او جل گڑی خبر میں کو بس پسر میں دڑکی گی ہوئی
1: ہاں جی
0: او سکول ملتزی کنے چھٹیاں نہیں دی
1: او جی زم
0: سوئم کلاسی سبق ہوئے
1: ٹوکی او جی
0: دا ولے تو خدا خبر نہ سکھار میں ول تب میٹرک بد کھڑی ٹو نمک کی سی دا ٹو نا ون نمک کی سی او دا کے جی نمک کی سی دار تو ہے کہ نا چیتک کم اسکول کی پرائیویٹ اسکول کی سبق ہوئے کہ نا سرکاری منگو تو پختو کی سرکاری ہوا ہے کہ نا سوکھ سرکاری ہوئی سرکاری مطلب آواز درزی ہاں ڈیر زیادہ تھینک یو خوشحال شوی دکھا دکھا.

السلام علیکم جناب سنگے پروگرام دی اورا ما ز اسلام الدین یما دا کوٹ کٹنا اشما زندہ باد ڈیر زیات مننا السلام علیکم بھائی جان سنگے با جوڑے ڈومن پروگرام اورا ما زبردست دے سترا وای السلام علیکم سرجی سنگ ز پشاور ریڈیو باندې پروگرام اورم زبردست تاسو خور یم د دیر نه بای تاسو اشما بیوٹی کریم راول دی اسما علاوه ډیر ذات مساج مکوا ان شاء الله ریزل برګی لا نو شر کډراو نه نو شر کې ان شاء الله نو تاریخ باندې سلامونه قبول ک بای سنگ اور پروگرام زبردست دی تاسو خبرې را تسم خوب راول شباب ان شاء الله رباز علی خان وای سرجی سنگ ز ډاکټر علی خان یم ایډمور پم ډا خان مردان کی ایسی دکاندار مارکیٹ کے تمام پروڈکٹوں کو بالکل ملائی گی ہاں السلام علیکم نام السلام پروڈکٹ اویلیبل عبد القیوم اپریدی متنو بازار دبئی پلازا پر دکان نمبر پانچ کی ملائی گی السلام علیکم محمود سنگ رومان وزیر رزمک سلامون میں قبول السلام علیکم انعام بھائی سنگ عزت نورین یما مردان دوگان سلامون میں قبول السلام علیکم فاطمہ گوندرونا دوگان سلامون میں قبول آئیے ٹانگ دوگان سلامون کبھی عمیر یما مردان دوگان سلامون میں قبول السلام علیکم استاسو پروگرام ڈیر جا زبردست دیتا تم سلام السلام علیکم سلم آئی ہم استاسو پروڈکٹ پر شنکر کے چا سر ملائی گی شنکر کے شنکر میگا مار سر ملائی گی وسطن دیدی سمر ہم کاسمیٹک دیدی سر ملائی گی السلام علیکم بھائی کیا حال ہے بھائی آپ کا شو سن رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے نازش پرومٹانگ

لیلا چار سدین وای چې دوغان سلامونه مګر ډیره زیاته مننه سلام یو مجید تخبین دوغان سلامونه وګړو اسلام علیکم بای څنګه پروگرام زبردست داته سلام دې جاوید د شاهی تنګین دوغان سلامونه مګر ګل تاسو متخبین دوغان سلامونه کوي سنی خټک د امبیری کلام اسلام علیکم مای فیورټ آر جی نام علماء متا ته سلام اسما اخلاص هرنا سلامونه مګر ګل قاضی یو مجید رسال پور نو سلامونه مګر ګل اسلام علیکم جی څنګه علی خبر کوم دوغان سلامونه مګر ګل سناوی دوغان سلامونه مګر ګل عايشی پوی دوغان سلامونه مګر ګل ثوابای نه سلامونه میں قبل کے السلام علیکم انعام خانہ سہیل احمد احمد وغیرہ سلامونه میں قبل کے السلام علیکم بھائی سنگ ریحان خیل باجوان شو ان شاء اللہ کو زندگی و موقع پروگرام کی نام خان لاور کی اجازت پامان ڈیر زیادہ مرن تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان تیر پا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ہر ابتدا سے پہلی ہر انتہا کی بات ہر ابتدا سے پہلی ہر انتہا کی بات ذات نبی بلند ہے ذات خدا کی بات مکمل قربان پوشی پتی خاطر پیغام در کو مکمل پوشی ہوئی کل ہم بھاگ سجنا جیسا جن کے بار بار چینج کی درو والدی باغی مان کل ہم غرور و تکبر مکوے دیس رہا سجنا جکلا استاسو پا جن کے نتیر وقت

ہدین لاوت سے ملاوی گی دا کرک پنور سٹی کی ملاوی گی جان سر ایڈریس نوٹ کیچ محب کاسمیٹکس مصطفی خان مارکیٹ کر کے ملاوی گی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کر کے ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کر کے ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کر کے ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کر کے ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کر کے ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی گی جواد و عمران کاسمیٹکس صابر آباد کے ہم ملاوی گی میٹا خیلو کی ملاوی گی دبئی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ہم ملاوی گی خدیت کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ہم ملاوی گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور کی جیل چوک کی ہم ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر تخت نصرت کی ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر ہم ملاوے گی ڈومیل کی صدف کاسمیٹکس ہم ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عمران بیکری امبیری کلا کی ہم ملاوے گی عروسا عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد کو ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوے گی بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سر مزید معلومات بارہ پر 0373-2561-275 پانے بالکل مجھ سے ٹیلی فون کال کر لیجیے دن لاوت سے ملاوی گی تو کرک سٹی کی ملاوی گی پا کرک کی محمد عدنان جنرل اسٹور سے رقم جی کندو خیلو کی موجود دی گورنمنٹ ہائی اسکول سے نزدی کندو خیلو کی موجود دی مبشر حسین سر ہم ملاوے گی کم جی اسعودی شاپنگ سینٹر کی موجود دی مبشر حسین سر اسعودی شاپنگ سینٹر کی ہم ملاوے گی دن لاوت ملاوے گی پا زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر حاجی فاروق خان کمچی پا دبئی پلازا بلاندی پلازا کے بیسمنٹ کرک کی موجود دی فاروق حاجی سے نمبر جان سر نوٹ کبول 0333-7129-1933 0333-7129-1933 بالکل لائیو ٹیلی فون کال کبول

محمد عدنان کاسمیٹکس تر ہم ملاوی کے عدنان جنرل سٹور تر آکم چپا کندوخیل گورنمنٹ ہائی سکول تا مخا مختے ہاں محمد عدنان جنرل سٹور سن محمد عدنان جنرل سٹور کندوخیل گورنمنٹ ہائی سکول سر نزدیک ہاں ورسرا وسرا تو سے ملاوی کی پا مبشر حسین سرا مبشر حسین سر سعودی شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی کی ہاں مزید معلومات پر 0373-2512127 پر ٹیلی فون کال واٹس اپ میسج یا میسج ہم کو لیشی ہر چڑ دے چیے خات آباد خوشحال و بریالو سے ان شاء اللہ کو جون دو وقت و بخت و سباب بل پروگرام کی حاضری گواں طرح وقت پوری ماں یعنی احمد زار پفر دعا گانے کی یاد چاہتے دلوی اللہ پامان

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

جی السلام علیکم السلام علیکم جی آپ تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. صبح دوپہر تاریخ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. سو کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ہیئر آفس ہی ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے. تمام سننے والوں کو جہاں جہاں میری آواز سنائی دے رہی ہے, جہاں جہاں ریڈیو من 88.4 کر کے آواز سنائی دے رہی ہے, تمام سندے کانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.

اچھا جی آپ کو یہ بتاتے چلو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل پاکستان پہنچیں گے اور اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں پاکستانی حکام سے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گودریس اہم دورے پر کل صبح پاکستان پہنچیں گے. انتونیو گودریس آخری مرتبہ 2022 میں پاکستان آئے تھے جب انہوں نے تباہ کن سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا تھا. دورہ پاکستان کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اسلام آباد میں اعلی حکومتی حکام سے ملاقاتیں کریں گے جن میں وزیراعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سیکجار اور صدر مملکت آصف علی زرداری شامل ہیں. سو اس مرتبہ بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا دورہ کریں گے جہاں وہ سیلاب کے بعد آفات سے نمٹنے کی تیاری کا خود مشاہدہ کریں گے. 2022 میں پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا. دورہ پاکستان کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی اور ثالثی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. اس موقع پر پاکستان کے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی حمایت میں تعمیری کردار پر بھی بات چیت متوقع ہیں. چلیں آپ کی کالز آنا شروع ہو چکے ہیں, آپ کی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, لیکن کال شامل کرنے سے پہلے بڑھتے ہیں ایک سانگ کی جانب.

0: پروگرام میں ایک بار پھر آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں سپر اسٹار طارق. آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ بالکل مجھے کال کر سکتے ہیں, لیکن اگر سگنل کام کر رہا ہے سو بالکل رقیب پٹک نے جوائن کیا ہے, ماشاء اللہ. رقیب پٹک کا بہت بہت شکریہ. رقیب پٹک ڈر بران دیکھا وجہ دادا کے نا چاغا خام ہاں کا مطلب کال بنی یا میسج بنی نہیں بل الیار دے خام خار سی. اچھا جی, کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور یہ کال پتہ نہیں کس کا ہے, چلے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسی انتظار میں تھا کہ طارق بھائی آ جائیں گے اور کال ریسیو کریں گے,
0: ہوئی ہوئی
1: چلے کہ میں بھی کال کر سکتا ہوں.
0: ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن رقیب پٹک کیسے کال کیا آپ نے؟
1: بس طارق بھائی یہ تو ہے کہ میں بس جب بھی آپ لوگوں کا پروگرام ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو راستہ مجھے متبادل لگے میں وہ استعمال کروں.
0: نہیں آپ نے نمبر سے کال کیا ہے لیکن کیسے کیا ہے؟ سگنل تو کام نہیں کر رہا, تو کیسے آپ نے کال کیا؟
1: یہ تو میں میرے پاس یہ ہے کہ جب زیادہ محبت ہوتا ہو جائے نا تو کسی چیز سے لگاؤ ہو جائے پھر وہ اسی طرح پھر پیدا ہو جاتے ہیں, پھر ہو سکتا ہے کہ کال بھی لگ جاتا
0: ہے. نہیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں بھی حیران ہوں, سگنل کام نہیں کر رہا, کوئی بھی نیٹورک کام نہیں کر رہا, لیکن پتہ نہیں آپ نے کیسے کال کیا, کون سی نیٹورک سے آپ نے کال کیا ہے؟
1: بس میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا ہوں کہ ادھر ایک ہی سیم کام کرتا ہے اور وہ ہے زونگ, اور زونگ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس تکلیف میں جو ہے وہ میرا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ میں نے کال کیا ہے. مشکل ہے کہ لوگ کال کر رہے ہیں لیکن نیٹورک کام نہیں کر رہا, لیکن زونگ والے میرے ساتھ آج بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں.
0: ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. رقیب پٹک ڈیر اڑانی ہو جدا چینل گور مطلب کال مل نہیں ستا ہوئے چینل کو بعد ڈائریکٹ پہ ورزا اچھا جی رقیب پٹک کیسے ہیں آپ؟
1: الحمدللہ طارق بھائی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, میں بالکل ٹھیک تھا.
0: میں تو دعا بالکل بھی نہیں کرتا آپ کو.
1: فٹ پاٹ ہوں گے.
0: اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو دعا بالکل بھی نہیں کرتا.
1: کیوں وجہ میں جان سکتا ہوں؟
0: نہیں آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں لیکن میں کسی کو دعا نہیں کر رہا, اسپیشلی آپ کو دعا نہیں کرتا میں.
1: چلو میں پھر بھی آپ لوگ کی دعا کر رہا ہوں لیکن آپ
0: اچھا جی
1: تو کر رہا ہوں نا.
0: جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جی رقیب پٹک سنائیے گا کیسے آپ اور کیا کہیں گے پروگرام میں؟
1: بس طارق عزیز بھائی جب اس شروع ہوتا ہوں ایسا کچھ متعلق ملس شروع نورتی
0: جی جی جی
1: دو چنور علی تھا شاید کال وہ لگی کیا نا.
0: اچھا جی جی سنائیں.
1: ایچ زما دخال پختن اصل کوي طارق عزیز بھائی
0: جی
1: زما د خال پختن اصل کوي پزغت یوا وی پخلا بلا کوي چې پکوما باندې مرما کلا خدا خبر اسو سوزل کوي
0: دچا ویلی دی دچا ویلی دی
1: خوبار سے
0: جی جی جی ارشاد
1: اخری وقت ہے دا چې جړگی اجاڑ او گلے ما کوا طارق عزیز
0: ماشاء اللہ چار کبھی خبر ہے بران یہ گورا بالکل کال من چلے. بہت شکریہ رقیب پٹک آپ نے جوائن کیا. چلے دیکھتے ہیں یہ نیکسٹ کالر کون ہے کہاں سے ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ کون ہے ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں؟
1: کہ میں چھوٹا والی کہتا دیر وزیر ازمک سے خبر کہیں کہ آپ کہتا ہے خیریت ہے؟
0: ہاں بالکل خیریت ہے. چھوٹا وڑی کے سبیر وزیر چھوٹا بھی ہیں وڑی کے بھی ہیں یہ کیسے؟
1: وہ چھوٹا وڑی کا حصہ دیر وزیر نہیں ہے, وہ امن کا ریڈیو لسنر ہے.
0: اچھا
1: آپ تم پہچانتا نہیں ہے؟
0: نہیں میں ان کو نہیں جانتا
1: یار, میں کو اس کا تقریباً 3-4 سال سے خبر ہے کے ریڈیو پر.
0: نہیں
1: میں بس پہچانتا ہے, میں سبیر وزیر ہے.
0: نہیں میں بڑا سبیر وزیر کو جانتا ہوں لیکن چھوٹا سبیر وزیر کو نہیں جانتا.
1: بڑا کو میں نہیں پہچانتا ہے, وہ چھوٹا سبیر وزیر پہچانتا ہے اور اس کا.
0: اچھا جی ہاں بالکل, بس میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بڑے وزیر سے بات کر رہا ہوں, چھوٹے وزیر سے نہیں, سوری چھوٹے صابر وزیر سے بات نہیں کر رہا, میں بڑے وزیر صابر وزیر سے بات کر رہا ہوں.
1: اچھا بس ابھی تم سوری آیا, ابھی تم چھوٹا صابر سے خبر ہے وقع ان کے ہے؟
0: اچھا
1: بڑا وزیر بڑا صابر خوبی ہمیں پہچانتا نہیں ہے, یہ کیا مطلب؟
0: اچھا
1: بڑا صابر وزیر میں نہیں پہچانتا ہے, وہ چھوٹا پہچانتا ہے.
0: یہ بات ٹھیک ہے, صابر وزیر بڑے صابر وزیر کیسے ہیں آپ؟
1: بڑا کو نہیں ہے چھوٹا ہے.
0: اچھا چھوٹا, چلے چھوٹے صابر وزیر کیسے آپ؟
1: خیریت ہے. اور بڑا بڑا نہیں ہے بڑا, وہ بڑا کو مجھے 70 سال والا بندہ ہے, ادھر کو ہے نا؟
0: نہیں نہیں وہ ادھر نہیں ہے.
1: احمد جی 70 سال والا ہے اور راس کی وہ چکیمت 80 سال والا ہے, اللہ 120 سال والا ہے.
0: اچھا
1: اور طارق سر 12 سال والا ہے.
0: اور صابر وزیر کتنے سال والا ہے؟
1: وہ صابر وزیر 95 سال والا ہے.
0: 95 سال نہیں ابھی تک 95 سال
1: ابھی تک 95 سال ہے.
0: تو یہ کیسے 95 سال ہو گئے آپ کے؟
1: 20 سال ہے.
0: 20 سال پورا نہیں ہوتے آپ کے؟
1: نہ 20 سال ہو تقریباً, وہ 6 ماہ بعد یا پورا ہو گیا.
0: اچھا 6 ماہ بعد پورا ہوں گے.
1: 20 سال سے رکا انڈیا ہے چالو ہے سر, 95 سال چالو ہے. پھر 6 مہینے وہ پورا ہو گیا, پھر 20 سال سے پن گیا.
0: اچھا
1: اور تم طارق سر ہے؟
0: نہیں میں, کس کو آپ نے کال کیا ہے؟
1: وہ میں کو امن کرک ریڈیو تا کال کرے گا.
0: اچھا
1: پھر مو طارق عزیز بولا مجھے کا پروگرام ہے. اچھا بس میں کال کرے گا اس کا میں محبت.
0: اچھا صابر وزیر یہ بتائیے گا درد ہو یا چھ سگنل کار کبھی رزمک کے؟
1: زبردست
0: کار کا گورا بنکڑی دی مینا وال کال کبل ہوڑی ہو کال نہ لگی ریوے چی بس گورا ننی ہم وہ سی سرا اور پروگرام.
1: اچھا اچھا میرا کے ساتھ مکہ ہے تھوڑا زیادہ بات کرے گا, پتا چاہے اس کا آدمی بولا سگنل نے نہیں کام کرے گا, میرا بولا کام کرے گا.
0: آپ کا سگنل کام کرے گا اس لیے تو آپ نے جلدی کال کیا, اس لیے تو آپ نے جلدی کال کیا پروگرام میں.
1: کیا
0: میں نے کہا کہ اس لیے تو آپ نے جلدی کال کیا پروگرام میں؟
1: میں جلدی کیا گا با.
0: ہاں ہاں بالکل بالکل. اچھا صابر وزیر کیا کہیں گے پروگرام میں؟ جی
1: پروگرام میں کیا
0: میں نے کہا کیا کہیں گے پروگرام میں؟
1: پروگرام سے وہ گانا لگائے گا؟
0: نہیں یہ فرمائشی شو تو نہیں ہے نا.
1: تم کو نہیں لگائے گا, میں لگائے گا.
0: اچھا آپ لگائیں گے؟
1: آپ میں لگائے گا گانا.
0: تو کیسے لگائیں گے آپ لوگ, آپ ہمارے لیے سانگ؟
1: یار میں خوش آئے.
0: اچھا آپ سانگ گنگنائیں گے؟ اچھا سانگ گنگناتے ہو؟
1: میں سانگ اڑاتے ہوں, میں خوش شاعر ہے چھوٹا وزیر کا بالکل, میں شاعر ہے گانے میں سننے زکاوین کی ہے میں ہے.
0: اچھا
1: اچھا تم سمجھ نہیں گیا.
0: اچھا اچھا تم زکاوین کی ہو؟
1: میں وہ گانا سے تم آڈر کرے گا جب میں گانا آواز کرتا ہے ترانم سے گانا میں کرتا ہے.
0: اچھا ترانم سے گانا کرتا ہے, چلے ترانم سے گانا کر لے.
1: تین تکری ہلو
0: جی جی
1: ناخوان جل کیسے نہ کر دے.
0: نہیں یہ سانگ یہ پرانا سانگ ہے, آپ نے پہلے بھی یہ گایا تھا.
1: اچھا یہ پرانا سنے؟
0: ہاں نا یہ پہلے بھی آپ گا چکے ہو.
1: اچھا اب ان شاء اللہ کل میں دوسرا سانگ لکھتا ہے, کل پروگرام سے جو سنتا ہے.
0: اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے.
1: मौसम कैसा है इधर का रख से?
0: मौसम तो अच्छा है, दिन के वक्त थोड़ा सा गर्मी होती
1: ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: गर्म पानी वजू करता है, पैर ज्यादा ठंडा है।
0: अच्छा सही, चले अच्छी बात है। और अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह एक दिन हम भी रजमक्का विजिट करेंगे और चक्कर लगाएंगे, ठीक है?
1: इंशाल्लाह एक दिन भी चक्कर लगाएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करेगा, वो रोटी मोटी खाता है, वो फिर तुम के पता लगता है जो छोटा सा दरवाजी खाता है।
0: अच्छा सही, चले।
1: तुमने देखा है जो उसका उम्र कितना है?
0: हाँ मैंने देखा है कि उसका उम्र तकरीबन 80 से भी अबव है, लेकिन वो वैसे कहते हैं कि मेरा उम्र 19 साल है।
1: तुम किधर इधर रजमक से तुम इधर चक्कर लगाएगा फिर देखा है?
0: नहीं मैंने देखा है, मैंने आपको देखा है।
1: किधर से देखा है?
0: बस देखा है मैंने।
1: नहीं देखा है, जब तुमने बोला कि पहचाना।
0: चले चले, बहुत शुक्रिया साबिर वजीर, आपने रजमक से कॉल किया। ठीक है,
1: तुम फेसबुक देखा है?
0: हाँ नहीं, फेसबुक में भी देखा है और वैसे फेस टू फेस भी मैंने देखा है आपको।
1: कभी देखा है? मुझे मालूम नहीं है।
0: अच्छा चले, बहुत शुक्रिया साबिर वजीर,
1: बहुत शुक्रिया, माना ना ब्रो, माना ना ब्रो।
0: ओके ओके, लफिस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुबह का दूसरा काल साबिर वजीर का था। चले बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया रजमक से। अच्छा जी, होशियों के खिलाफ ऑपरेशन के आगाज के बाद मक्का मुहाइदे के तहत अहम इजलास आज होगा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। मक्का मुहाइदे के तहत स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डिफेंस कमेटी का अहम इजलास आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होगा, जिसमें नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। वजारत हारजा की जानब से जारी बयान के मुताबिक इजलास में हेती की बदलती सूरतहाल और मक्का मुश्तरका दिफाई मुहिदे के तहत जारी ताउन पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये इजलास यमन की बैन अलाक्वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की जानब से होशियों के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन के आगाज के एक रोज बाद हो रहा है। ترجمان دفتر ہارجہ کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب اور ترکیہ کے وزیر ہارجہ، وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف بھی شرکت کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ اجلاس میں پاکستان کی شرکت علاقائی امن وائس کام میں مسلسل کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔

سلسلے پروگرام میں ایک سانگ کی جانب بڑھتے ہیں، سانگ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور جی بالکل، چلتے یہ سانگ کی جانب انجوائے کر لیتے ہیں یہ سانگ.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: یو تھڑا تنے
1: اخو مکو تندائی دتا وٹھیو تو کو زڑگائی وٹھیو
0: زڑگی بنے وی نہیں وی
2: تورا دجر کے شنگے حالے پتن دیوانی تورو تورو
1: یا یا تورا دجر کے تورا دجر کے ا تب یا یا اوز نہ ٹھٹاو ناچ لونگ جینے

0: شادي
1: بس خو شاید خان بھائی ٹیم اپ رکھی جی زام اس طرح تے چکا چے تو سے خپل کی میری پی دی پرے جی لگاڑ وڑ استائی تو تے شفا کی پروڈکٹ تھی ضروری استعمال کستائی چے ریزلٹ نہ کو دیر نو تو سو واپس پیسے بیا ملا وی جی شاید خان بھائی ٹیم کم دائی متروک اجازت ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم بل سمر تو ملے جی
0: ٹھیک ہے جی ڈھیر مننا جی اور جناب سو بھی لاس بجے تو سب خدمات سے حاضر رہ جاؤں نندش پہ لاس بجے میں انتظار ہو کے وقت پورے دلو اللہ پامان

0: احمد بھائی دا بمونتا چرتا ملاویگی
1: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروس شاپنگ سنٹر بالمقابل بینک الحبیب امبیری کلا کرک کی ملاویگی
2: اشما بیٹی کریم یزان لراول پا بارہ دن دس دن کے دلہ خیستہ لیزرٹ ورکرو

Okay, assalamu alaikum. السلام علیکم و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نیک هلی احترامات تاسو ټول خويندرونو مشرانو کشرانو ته خپل خپلوان ته اور رمزول ته د مینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم جی خوین جی روان سب زما آواز اوری پا کم کم ریڈیو باندھے اوری آیتا زما آواز ٹو لکی ایف ایم 88 باندھے تا آواز اوری یعنی ٹو دا لکی ضلع کی اور لکی ارد گرد علاقوں کے لاند مطلب دا سے بنو پورے اور بر در آغا در آغا گنڈی چوک اور یا جی کم دنوں در بیزو پورے زما آواز ہو رہی یا مکھتا سو ڈی اے خان کے زما آواز ہو رہی پر ڈی اے خان ریڈیو باندھی ہو رہی یا چکم دینو ٹانک کے پٹانک ریڈیو باندھی ہو رہی اور ٹول کر کے پکرک ریڈیو باندھی ہو رہی ایئر لائن تھا زما پشاور آواز ہو رہی زلمی ریڈیو باندھی ارتک شو اور داسی نوشیرا شو جہانگیرے اکوڑے سوابئی مردان چار سدا سمرہ ملاکی زما آواز ہو رہی کل ریڈیو باندھے ہو رہی وانا وزیرستان باندھے ہو رہی ڈکر نکلنا کل ہو رہی ہاں گھنٹہ بس آؤ سو مک سر ڈیر زیادہ مست شان و زبردست شان چکم دے کہنا

Assalamu alaikum, my best lovely Namjan, Pamama Negran, Faiz Apridi, Yama Salami, Kibul ke show this very nice da. Hello, dear khon ki, ha? Stasu, mashallah, dear, jat message rana wani di. Kilna kala badasim ko gora, ha? Aur khogare khapaki gayi bana, ha? Sahi da, sirf stasu message shamili, inshallah. Aur bhai bachi kamne time khatmi gayi, ha? Kilna kala bako, adat bana sazu, khair dekha, lara nawaji kam dekha. English ki jutiyu gayi, ha? Salamun abtikhar, Yama. Waajish ma zinda baad taate mein jikam deno dear, jat salamun alaikum, salam wa rahmatullahi barakatuh. بھائی یہ شاعر آپ کے لیے نہ تنہا کو ہی ہمارا نہ ہم کسی کو ہیں بس ایک خدا ہے اور ہم اس کے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام نے مزیدار دے ٹول پرولگ چکم دمک کور کے ملائی تاخور تخپل کور السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام سم مزیدار دے زمن کور کے ٹول خلق اوددی صرف زبی خیمہ ستاسو پروگرام اور اما شیما دا اکوڑ خڑکنا بھائی آواز دکڑ شلو لاڑو لاڑو بشا لاڑو اور سبو کو نو سبو کو دارا تو چی آواز سکم دونو کڑ شو سبو کو یہ سمجھ گئے ولی کیا رکھے نگل دیس کیا دت منو سازو خان تکی گئے منو سیدہ تکی دیا ورس اپ ترالا مخان سبو رو کساسو ورس اپ چکم دونو میں دی شاملو مخان وائچو ویلکم حجی سیب قربان دیر زیادہ خوشحال شما مسکولی نی آوائی تب شو لرالی نیٹ سلو دی زمان میسیج نا درزی تک دی رالو خان زمان میں دے شامل گئے گئے ہاں دکھ دے شامل میں دے لگو ہاں سیدہ لیشکی لیشکی دیر زیاد نا ہاں

فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔